0: Hello.
1: Peji winyo Fred.
0: Pe wi
1: ne network kan bituma ning pienda da ka tem wer ko ba ka do pe ti winya
0: aya cha cha wa da cha anya ara mari ta ti na ara ge anya ga ba lo wi ya wa ra ta ara mo
1: pe ti serious Winfred awachi monitor disqualified ka be go chi manuiti ready la win radio. Mm-hmm. Because per on we seconds a deca can do it, it could be whoever. Hello?
0: No?
1: Yes.
0: Umengi Gwenglieta.
1: Angani?
0: Umengi Gwenglieta.
1: Umeng.
0: Mm.
1: Okay.
0: Yeah, what time?